0: See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles ning vene keeles. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Schengen.
2: Zum Schengen-Raum gehört derzeit das Hoheitsgebiet von 27 europäischen Ländern, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Man kann dort frei von einem Staat in einen anderen reisen, ohne dass man an den Grenzen kontrolliert wird, und zwar unabhängig davon, ob man die Grenze an Land, im Meer oder in der Luft überschreitet. Kontrolliert wird man nur an den Außengrenzen, also an einer Grenze zwischen einem Schengen-Land und einem Drittstaat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man von der Ukraine nach Polen reist oder umgekehrt. Seit kurzem hat der Schengen-Raum mehrere neue Mitglieder. Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten. Außerdem haben die Mitgliedstaaten Ende 2023 einstimmig beschlossen, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien abzuschaffen, und zwar mit 31. März 2024. Ob auch die Kontrollen an den Landgrenzen abgeschafft werden, müssen die EU-Staaten noch entscheiden. Nicht Teil des Schengen-Raums sind nur zwei Mitgliedstaaten, nämlich Irland und Zypern. Für Zypern läuft derzeit ein Schengen-Evaluierungsverfahren. Das heißt, es wird bewertet, ob das Land alle Voraussetzungen für einen Beitritt in diesen grenzfreien Raum erfüllt.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Irland hingegen ist nicht rechtlich verpflichtet, dem Schengen-Raum beizutreten. Wenn es das jedoch will, kann es jederzeit den Beitritt beantragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu reisen, unabhängig davon, ob ihr Heimatstaat Teil des Schengen-Raums ist oder nicht. Wenn Sie als EU-Bürger also von einem Mitgliedstaat, der Teil des Schengen-Raums ist, in einen anderen reisen, auf den das nicht zutrifft, werden Sie grundsätzlich nur einer minimalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird lediglich Ihre Identität überprüft. Für Drittstaatsangehörige haben die Schengen-Staaten aufeinander abgestimmte Regeln und Verfahren, was Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt angeht. Mit einem Kurzaufenthaltsvisum können Sie sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 3 Monate im Schengen-Raum frei bewegen. Doch nicht alle Drittstaatsangehörigen müssen ein Schengen-Visum beantragen. US-amerikanische oder australische Staatsangehörige zum Beispiel sind davon befreit.
1: Schengen.
2: Das heißt aber nicht, dass man bei Reisen im Schengen-Raum gar nicht kontrolliert wird. Grenzkontrollen sind nämlich nicht dasselbe wie Sicherheitskontrollen, also Kontrollen, die zum Beispiel auf Flughäfen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden. Fluggäste, die innerhalb des Schengen-Raums reisen, sind davon nicht ausgenommen. Sie können außerdem aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen, um zu beweisen, dass ihr Flugschein wirklich ihnen gehört. Grenzkontrollen können aber ausnahmsweise vorübergehend von einem Schengen-Staat wieder eingeführt werden, nämlich dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit besteht. Das war zum Beispiel der Fall während der Corona-Pandemie oder als es in Frankreich eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen gab.
1: Schengen.
2: Bei Schengen geht es also nicht nur darum, das Reisen zu erleichtern. Es geht auch um Sicherheit. Um den Schengen-Raum sicherer zu machen, wurde eine eigene Datenbank eingerichtet, das Schengener Informationssystem. Die Polizei und andere Behörden können in diese Datenbank Informationen eingeben oder sie überprüfen, zum Beispiel Informationen über vermisste oder gesuchte Personen. Diese Plattform macht es für die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Staaten einfacher, zusammenzuarbeiten und sorgt so für mehr Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen des Schengen-Raums. Aber wie ist der Schengen-Raum eigentlich entstanden? Der Grundstein für diesen grenzenlosen Raum wurde im Jahr 1985 gelegt, als 5 EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen. Hintergrund war die Förderung der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Abschaffen der Grenzen wollte man das gegenseitige Vertrauen stärken. Der Name Schengen kommt von der Gemeinde Schengen in Luxemburg, wo diese ersten 5 Staaten das ursprüngliche Abkommen unterzeichneten. Die rechtliche Grundlage für den Schengen-Raum ist der sogenannte Schengen-Besitzstand. Er besteht heute aus dem Schengener Übereinkommen und den damit verbundenen Bestimmungen. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der Schengen-Besitzstand vor rund 25 Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil des Unionsrechts. Heute, fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Übereinkommens, können über 400 Millionen Menschen, die im Schengen-Raum leben, frei reisen. Der Schengen-Raum erleichtert aber nicht nur den Personenverkehr, sei es zu geschäftlichen Zwecken oder in der Freizeit. Er kommt auch der Wirtschaft zugute und sorgt für eine bessere Lebensqualität im Alltag. Damit ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks.
6: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem, bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem. Priekšsēdētāja vietnieki uz sasaukuma pirmajiem 2,5 gadiem tiek ievēlēti pēc Eiropas vēlēšanām, proti jūlijā. Otrajam periodam viņus ievēl pilnvaru termiņa vidū, 2,5 gadus vēlāk, proti janvārī. Jauna priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas var rīkot arī gadījumā, ja ir atbrīvojusies kāda no vietnieka amata vietām. Tā var notikt, ja piemēram pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks ir nolēmis stāties citā politiskajā amatā savā valstī vai citā Eiropas Savienības iestādē. Šādu situāciju piedzīvojām 2023. gada janvārī, kad par priekšsēdētāju vietnieku tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts no Luksemburgas Marks Angels. Viņš aizstāja Grieķijas deputāti Evu Kaili, kura tika izslēgta no parlamenta pēc naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāla. Priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus var izvirzīt kāda no parlamenta politiskajām grupām vai grupa, kas pārstāv 1/20 daļu no visiem Eiropas parlamenta deputātiem, proti vismaz 36 deputātus. Lai kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāju vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidija sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēloties prezidiju sastāvu, parlamenta deputāti pievērš uzmanību tam, lai priekšsēdētāja vietnieki un kvestori pietiekami pārstāvētu dažādas parlamenta politiskās grupas. Šajā raidījumā aplūkojām priekšsēdētāja vietnieku būtisko lomu Eiropas parlamentā. Lai uzzinātu vairāk par citiem svarīgiem parlamenta locekļiem un struktūrām, piemēram par priekšsēdētāju, prezidiju un kvestoriem, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļa ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Tá géirú atáilú an taumar fada daun ar an tlíu il gach tír ar géirig cianas technolíoch a bhaint amach. Tá anahaach da bhaint leis an intlucht thairga le 5G agus le technolíoch dí glasa don dulchan cín technolíoch. Tegan an tenta sórpach an médson agus athníanseig bhfuil gá le fagart loideróig. Chuige sin hiol an comisiún orpach stratéis a bhithe fithe ar a dúctar stratéis tionsclíocht a nua don áram. Agus cad é an cospór atá ag an stratéis san? Tionscal an éanta sí inamh níos gluise, níos dúdaití agus níos amíche ar an leibhéil domhanda, agus neamh splachas tionsclíocha stratéiseach an éanta seo an airtú ag an am céanna. Sé fíoring an scéal gúil an taontas a titim chundéirig a gníomhartha domhanda eile ó Lantín ó thaobh technolaíochtaí criticiúlaide. Mar ragart ar an mbeanna a bhreatar an sa nualaíocht agus táirge agus gluaithe na technolaíochtaí san, bhol an comisiún go mbun ófaí an tardán am technolaíochtaí stratéiseacha don Eorp ar a dúctar STEP comma. Is fregart an cheapa is STEP chun aige thuairt ar na riachtanais shuntasacha inéis díochta atá i dtionscail an éantais. Sé is aimdán á breasúas leis na tíortha atá dúsáite in san réimse, as i chintú go mbeidh seasamh ceannasach ag an éantas ar an leibhéal idir ná shúnta. Tá ar géisteacht le i gcaidú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranta tá mi de féachaint ar an ardán am theicneolaíochtaí stratéisecha don Eorp. Féach mí ar an tslíú bhfuil sé geistigh STEP ceannasacht an éantas in airtú, a splacha stratéisecha laidú, agus an tslí ála bhú le haig éantas níos amíche agus níos aléimní i nán na technolaíochta atá ag gathrú de thír. Tá bearta sonracha an ghlacha ag tíortha ar fad an domhain chun tacú le tionscail atá ag iarraidh gastaíochtaí glan nialasacha a bhaint amach agus technolaíochtaí digitalcha a chur chun cín. I bhithe 23 chur a gás thug Canada isteach an plán déanta i Canada. Tá sreas stratéisí le haig inéistíoch sa dhéalagar glan in san áirimh sa phlánsan. Ag an am céanna tá an tín á lonú féin mai cheannar a domhanda a réimsí na theicneolaíochta agus na technolaíochta a réan. Sé is aim de flanchans glíoch déanta sa tín fethe fe cuaig, an tamícha sa iawsú trí hasamh na tíre sa bhanaríocht chaonda iawsú, trí theicneolaíochtaí nua Eorbert agus trí den splachas ar hláthróirí eachtracha le dú. Mar ragart ina plan na son, dhíorach an tardán am theicneolaíochtaí stratéisecha don Eorp mui nu ar thionscadal a thacíon le Forbert agus monarú technolaíochtaí daine agus digitacha a bhfuil an intlucht thairge agus an bheisín álam, technolaíochtaí glanna a bhain leas as foinsí fuinne bhín an nuairte a bhfuil cuacht chréine agus cuacht chuithe agus bit technolaíochtaí a bhfuil bichagais. I gcóthaíoch san aistre ghlas agus naistre digitig, tá step dartha chomach an cabhrú leis an éantas is splacha stratéisecha le dú, rud a chuirthaigh le timpla technolaíocha atá níos féin tilimíche agus níos aléim ní. Ach chun is a bhaoin óag an taontas an tionscna bhí na stíochta sa. Sé is aim de step ná leas a bhaint as ionstamaí an éantas atá ann hana trí chistí a achlárú agus trí mhaisead breise de 10 bilún euro a thuairt isteach. Déadach suas le 160 bilún euro a bheith gceist leis an inistíocht a romlán éidirthe trí step. In san dagrán comisiún chuirigh béimear an víric, gúil trí fríomh vantáiste a buint le bheith braga príomha ar chistí an éantas atá ann hana. Cintítear leis sin gur féidir muoinú a íoch amach ar líneas tapúla, chuaítear deisna níos mó chun foinsí muoinúcháin a chó cheangal, agus ar deireadh buint for úsáid níos éfachtúla as chistí an éantas. Tá na cistí breise an díirithe ar thionscadal stratéisecha lena gcaithítear forbairt technolaíochtaí digitacha glanna agus bit technolaíochtaí chun aige thuairt ar thuthláin an aistrithe glas agus an aistrithe digitig. Gné uathúil de step ná an sé le ceannasachta. Is le péad cáilíochta é a bhanthaigh an comisiún ar thionscadal a chuirinn le cospóirí step. Ní hamháin gur le péad atá ann, is iarla sé chun inéistíochtaí poiblí agus príomhhaidecha a bhela. Príomh gné eile de step ná go gur thófar táiseach cheannasachta. Is sé bh grééis an puiblií an táiseach san a nascin ina stóí le tionstal a dhéas a chuir leis an eistú glas agus neistú digitach in san Aantas. Déanana si é sin tre hinstanna bh chur láthair tá techt le cospóí stratéisicha step, agus tre ólas a dhéis na muoineáin na scape. Sanna an tugra an gomasisiún chun step a bhanú don chuistom ba séad agus an chuistom hian slíocht am haide agus am inmh sa Parliament. Hiíalaigh na cuiistí an tuarascáilech lech an Parliament le ling an dara sesisiún am lánach a bhí cé mí dhearafór fé trí. Chun Parliament an nóil gorá le nach chlí an comisisiún leis an ggheanúinte thug sé féna chláribre fé trí a dhíhallí dhéanamh chun ciste ceannasach de orpach nua a chhrathú. Ach dadmhaigh an Parliament cé ghfuil dara bartathe step teoranta ó heh ré an feimeide, go bhéadach sé tarthaí a bhaint amach ar bhenéos tapúla, tré úsáid a bhaint as cláirata ón hena agus tré nascana a chhrathú atartha. Dáil leis an Parliament, ba cheart step úsáid mar thástáil de chiste cuimse ceannasachta a bheith ann sa chéad tréimh se bha séadach eile. Mar ocail scoir tá níos mó gceist le step ná sás ar muoinúcháin. Is fegurt struchtúracha ar riachtana seolmhóra in éistíochta thiúnscail an Aontais. Dáil leis an gomisisiún, tá gá le cóhmhaoinú an Aontais chun cóhhartas tionscliaochta do chuid an Aontais a bhaint amach. Is céim chun tosaigh é step i dro Aontais Eorpach atá níos nuálaí, níos inmhuaithe agus níos neamhthilimíche. I féchant ar an aimseir tá roing, faimeoi step ba an chéad leagan de thionscnamh níos leithne, an ciste ceannasach de Eorpach. Le bunú an chiste sin atá molta an gomisisiún Eorpach, nár tófaí comisisiún slíocha an Aontais a hiile agus bhealfaí in éistíocht fia bhaideach. Si Parliament na Háirpa a chur an podcréil asá de láthair. Tá tuile eolais ar fáil le thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpa.
2: Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden Projekte von jungen Leuten ausgezeichnet, die die Demokratie in Europa unterstützen und Zusammenarbeit und Verständigung in Europa und der ganzen Welt fördern. Die Auszeichnung rückt die Arbeit junger Menschen in den Mittelpunkt, die sich tagtäglich für die Stärkung des gemeinsamen europäischen Identitätsgefühls einsetzen. Der 2008 ins Leben gerufene Preis wird gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen. Jedes Jahr wählen Jurys in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils ein Projekt aus. Die Gewinnerprojekte aus den Mitgliedstaaten werden anschließend zur Preisverleihung nach Aachen eingeladen, wo die drei besten Projekte bekannt gegeben werden.